добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти про смерть не думаєш.

0: наче щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: шлюзи, а не отримати смертельний удар гумової полуси в гузо.
1: Прямо в гузо.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживають.

0: Летіли голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.
2: Раз-два.
3: Центра.
2: Місто парних чисел.
3: Ага.
2: Йо.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все, не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб ти родився все одно. Всі рахують хвилини, щоб відкрити вино, а мама вже розкадрувала.

клієнта метуло. Там конкурент кантору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Bombs have been secured.

все свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить віра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

скакали улі, ружні грибочки збирали би, але

0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.
2: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.

0: сини.
1: А ти іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

0: Ci.
1: О, солодець.
0: Кіска. Холодець.
2: Борщ.
0: Пампушки. Котлета.

тебе мене, і мене мене, скоро всі забудуть наші імена. Через тебе мене, і мене мене, скоро всі забудуть наші імена.

0: ne hvajtesi, a povoli vode je zdoti, sina berete. Hej, povoli, ne šturkajtesi, a ne tisnisi.
1: Маришу, ти більше і моцніше візьми і мій банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідні удові.
2: Дайте з пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, що прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Хей, кумію Вани, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другий мій приступу немає, так і знай,
4: о, тут і я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: dziękuję, doma światano i wodoju. Teraz robimy kuna klasyki, a ja idę kropetę oboru.
1: Hej, Mikolo! Weźmiemy ochronę chleba i idę za mną, jak ja będę kropetę.
0: Naryś, a kosaj zobamy, wielkimi kuśniami, żeby sama u pełnej pesów, to obora będzie wse pełna. Do Jordana nie wilno było jeszcze na dworze, a teper można, a ja?
1: Hej, da kropelu, no, chodzim. Kusaj, a ja kroplju. Wolnia Oca i Syna i Świętego Ducha. Kreszczaj się w Jordanie na święty Iwane, jak Chrysta Chrysty wodą oświatył. Kreszczaj się. Kropi się wodyce po wsi okolicy, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича.
2: А що ви сох, як
1: вож? Від тоді далекого крича.
2: А що ви сох, як вож?
1: Від мишей і хробів.
2: А що ви сох, як вож?
1: А тепер не кричи, бо я вже замислив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Кришайся, кришайся, кришайся.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік під мур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

прикордонна хвесни, розгортається літо, чорноківтява плюс золотистий пилок, вже на тисячі йде, по рахунок купити, гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо по одинці, тонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

що ми зриваємо дедлайни і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо, як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна злітати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

швиденько і путко зустрічає мене галичина, ей, зустрічайте мене, що колядом.

химерний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає Галичина.

полотна, вона одна. Великий рів, вона одна. Галичина, Галичина, вона одна, вона одна. Мені, мені, Буковина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина. Галичина, Галичина.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє без голоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

кидаю дончу, тобо звідти зсилає з горів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені юді,

0: корінням заскорузлим, за безголінням просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.
1: Своїй цюпці.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора трубочок.

мене близне, як от фотографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш на перемотці.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відсняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким і якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

нас буде свій персональний Нік Кейв. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша нормальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно. Почувши гуркіт моторів, не бійся. Це точно не літаки, це вітер б'ється в дахи, згортає всю резервну дюраль. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай, він підсолоджує відчай, що батьківство твердо вирішило лишитись. Зміритись з цим рішенням вже дуже дорослих людей. Промовчати, погодитись – це привілей. Та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори. Поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, вганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

за горами, де сонечко сяє. Ой, то моя мила голубка літає. Ой, то моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

0: прийде вже пиздець на повний, коли світ зійде попросту комячки, какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка на кило, накувала дольче віту, накувала силу,
0: і присів він написати текстик цей негайно,

чего. Накувала дольче віту, накувала всього. І присів він написати текст, так це й негайно. Щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний.

курят. Молодой веселый, старые сижурят. Молодые веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірко сумно, бо треба йти гнати.

Твоя история. Моя история. Наша история.

контору відкрив. Казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Ой, там моя мила голубка літає, закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

пылю. А все через очі, коли б я їх мав, за ті карі очі душу б я віддав.

I'm

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора труб

Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш.

все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі, розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все, не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати, нема за ким спостерігати. Але то вже таке, що там в них робиться, відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відсняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким і якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

правильный способ показать.

повинна, вона одна, живе в мені, вона одна, величина, величина, вона одна, мені, мені, повинна, величина, величина, величина, величина. Галичина, галичина, галичина, галичина.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, од вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

Чего?

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трачу, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче. Закриє очі, хто скажи, єси ти сам собою рівень, один на сотні поколінь. Високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих

ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас вирвуть. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми.

mau stati, yeah.

І ось уже скільки днів ми однокрило летимо.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

весни, розгортається літо, чорнокіптява плюс, золотистий пилок, вже на тисячі йде, по рахунок купитих, гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо по одинці, бетон рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, крема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

0: Пишим подпись не може и люди разберут воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обище велике і є що пропити. Ти стара приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш на кресники на всі двери. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: äitisi ja puoli vuotias tuotit sinä pereteen. Hei, puoli, ne sturkaitisi ja nyt isnitsiä.
1: Marisju, te pisai mut niissä uus meimit banuki na berei meni. Ja уже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Павлою, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Хей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекайте.
4: Оту це я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Dziękuję, że doma świeczeną i wodoju. Teraz robimy kuna kreśniki, a ja idę kropety oboru.
1: Hej, Mikolo! Weźmiemy ochronę z chleba i idę za mną, jak ja będę kropety.
0: Naryż, a kosaj zobamy, wielkimi kuśniami, żeby się mał pełny piesok, to obora będę się pełna. Do Jordana nie wilno było jeść na dworze, a teraz można, a ja?
1: Hej, da kropelu, no, chodzim. Kusaj, a ja kroplю. Вовня Отца і Сина і Святого Духа.
0: Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся.
2: Хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всієї біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича.
2: А що ви сох, як
0: Божий? Від дощі далекого крича.
2: А що ви сох, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
2: А що ви сох, як Божий?
0: А тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

Як нема доджу, то якби вкрав десь кахлінку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ной в потоп. І вода, що потім тахла, і в'їдалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

нас буде свій персональний нік кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний. І здається дуже навіть інтертекстуальний. Сприймайте, люди добрі, нас із ним буквально.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться, та тиша ледве в рунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю, колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, і затям. Палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в наші душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літа? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

Бігти, не озираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля – білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно –

Не шкодуй за речами. Все необхідне тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

вирішити, погодитись – це привілей та в даному випадку край. Читаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро. Слова всі скінчилися. Починаються витівки. Читаю, як героїчно Херсон

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння віхове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

Чорного Арахіозера. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхів хмар з Чорногори. Але тоді чорнокнижники вчені юді

кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай, чи раді зділити, не ризикуючи, хто може в будь-якому засвідчити, чи ти реальний, що ти.

свідка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить в обличчя.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.

чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так, вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: хаті зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.
0: Андрій, іди до хаті, зуба встигне.
1: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду.

0: мене.
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

0: Солодец.
1: Кеска. Холодеч. Борщ.

0: serviço.
1: Затекаю все дырки, уходи.

Yeah.

срасы курят. Молодой веселый старые сижурят. Молодые веселятся, бо ще будут жити. А стареньким гірку сумно, бо треба йти гнати.

Ти пам'ятаєш ніч, велику ніч, і десь побіля нас Уральська річка, та сосни ті, що соснами зовуться. Та тиша ледве врунами зійшла, а пам'ятаєш, так багато губим за пам'яттю. Колись переінакший з нас кожного, а треба пам'ятати, а треба пам'ятати. І затям палахкотів намет, палахкотіли в нас спомини, немов півні червоні, а кедрові шишки ще не дозріли, не тріскали, чаділи на вогні, і зорі фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля й судного часу, немає суду, та вже заходить щось, немов на дощ. Півнеба готіло в нашій душі, земна півкуля брижилась од жару, і пів душі ті спогади приспали, і пів себе у слід за сном пішла. Що то було, не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної, німої. До тебе навіть миті вистає, тоді на що літати? Навіщо спади з лиця і з досвіду? І мить навіщо прадлива, уганяє у дитинство, неначе цвях у дошку гробову. Ти пам'ятаєш ніч?

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

голуби. Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'яв землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги, він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

0: злетить вгорі, я дума здохне за секунду. Здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів в осадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зірна круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правним днем назветь.

це свідка для себе шукає якогось. Немає диму, сприймає звіра, не зволить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить в обличчя.

технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора труб.

ситуація. Я не вмію інакше. Фіксація – моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена, а так більш-менш –

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так, ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на превеликий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відсняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким і якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

сервіс. Затікаю всі дірки у фойєрі.

все рани, де сонечко сяє. Ой, та моя мила курка літає. Ой, там моя мила голубка літає. Закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв. Oh,

скалы, были, Ружни грибочки сбирала.

Ah.

0: дымно і наплыла чотири міхи речаної повни. Розказала, коли прийде вже пиздець нам повний. Коли світ зійде попросту хом'ячки какашки. І лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядю Юру пташечка не хило. Нахувала дольче віту, нахувала силу.
0: І присів він написати текстик цей негайно, щоб вас теж качало сильно.

негайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек, хоч і повільний, але рок-н-роль.

ЧСТП мена, імене мена, скоро всі забудуть наші імена. ЧСТП мена, імене мена, скоро всі забудуть наші імена.

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але ті чорнокнижники вчені люди не хочуть допустити дуджу на землю. Та збираються на то озеро, стають та читають книжки, а лід на кім замерзає.

0: А слышь, старава, до свята є вже зачалося. Пішим, поспізнимося і люди розберуть воду свячену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обійстя велике і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водицю, то розробиш накресники на всі двері. А ви, Гриню і Ганю, наробіть кресників і соломи, щоб було досить на кожну страву і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: ne paitis ja puoli vuotias dootit sinä bereten. Hei, povали, не штуркайтеся, не тісніться.
1: Маришу, ти дишай моцніше, візьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт злетіла. От біда, бідний удовий.
2: Дайте спануть, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазію, Люлькою і Касою йдем щедрувати.
3: Хей, помій Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекай,
4: от тут і я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повіщ перед образами.

0: Ну, жінку, я вже дома свяченою водою. Ти розробимо куна крестики, а я йду кропити обору. Гей, Микола! Возьми вогонець хліба і йди за мною, як я буду кропити. Наріж, а косай зубами великими кустями, щоб і все мав повний писок, то обора буде все повна. До Йордана не вільно було їсти на дворі, а тепер можна, а я... Гей, де кропило? Ну, ходім, косай, а я кроплю. Вомня Отця і Сина і Святого Духа. Хрещайся в Йордане на святий Іване, як Христа хрестив, воду освятив. Хрещайся, хрещайся,
1: хрещайся, хрещайся.
0: Кропися водиці по всій околиці, від всій біди і від всякої паскуди, від злих очей і всякої облуди, від ворога тяжкого крича, Микола.
1: А що висох, як
0: Божий? Від дощі далекого крича,
1: Микола. А що висох, як Божий?
0: Від мишей і хробів.
1: А що висох, як Божий?
0: А та тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мишей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
1: Хрещайся, хрещайся, хрещайся.

Як нема доджу, то якби вкрав десь кахлянку. І вверху ріку, то буде злива і повінь. Так стався Ноїв потоп. І вода, що потім тахла, і в'їдалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю. Так і створилася з того часу.

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю зневір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ нехай не плаче, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне і державний меч, і гнів, і горе зітриться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче. Закриє очі, хто скажи, єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь. Високим гнівом богорівен, хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба. Ще землю їстиме тюрма.

Твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру,

Фрэнд контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці. Голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще підсліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки, що людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції, зарання, друже, власним віддатись пристрастям, тик і так вияви самовтрати, кам'яній, кам'яній, кам'яній, тик і твердь, символ самозбереження –

Ma u šta ti ja?

Вже скільки днів ми однокрило летимо.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Diego on the 62 channel.

тільки ей! Трошки флоу і запалим отверком, обтрусивши щобіт прип'яти. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут і за панами бігаємо тилом.

химерний спосіб показав я, де пуповина, де чекає вічний Франц Йосиф і оживає.

збираючись. Бігти – це не дуже дослівно. Ти або їхати. Пішки – ми як пішаки. На одну клітину – діагональ. Чорна земля. Білий пісок під ногами. З нами в серці ті, хто давно вже де-факто не з нами. Умовно –

Джедай. Не шкодуй за речами, все необхідно тобі дадуть у волонтерському пункті. Одяг, що ще вчора носила інша людина, потім акуратно випрала та склала в паперовий пакет. Дуже великий намет і дуже солодкий чай –

замовчати, погодитись – це привілей та в даному випадку край. Вважаю, що біженці матимуть право жити та працювати. По-перше, можна це слово не використовувати. Не знаю, як краще сказати. Ми гості твоєї країни, візитери, ті, що падають в гори, поки заповнять папери. Втекли, просочилися, почувши гуркіт моторів. Це побутова техніка. Не бійтесь, ви звикнете. Звичайно, не скоро.

весни. Розгортається літо, чорноківтява плюс, золотистий пилок. Вже на тисячі йде, по рахунок купити. Гра над прірвою й далі, лиш ветхий місток. Ми йдемо поодинці, де тонко і рветься. Перегукуємось, наче соли вночі. І у кожного ноша, окрема на плечах. І від різних дверей, неподібні ключі. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія. Розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

що ми зриваємо дедлайни і куримо, наче й для себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат, і практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги назад. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

кожного з нас буде свій персональний нік-нейм. Пляшка вина притримана до перемоги. Перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці. Перша навимальна ніч не у сховищі, не на підлозі поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель як трапеція. Під музейними колонами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

0: кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Сєвдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було. До вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило.
1: Все ж таки,

0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.
2: Андрій, іди до хати, зуба в мене.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, та йду.

0: спини.
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду!

0: Оселедець,
1: кіска, холодець, борщ, пампушки, котлета.

в неділю всі зранку до церкви замолити вчорашні гріхи. Ей! Трошки флоу і запалим отверком, обтрусивши щобіт реп'яхи. Ну а далі батяри на пиво, розмовляємо парою тут, і за панами бігаєм тило. Це недільний такий атрибут, завтра треба іти на роботу, то свідомість тупо курена. От скоріше б настала субота.

другий химерний спосіб показав я

повинна, вона одна, живе в Чернігу, вона одна, Галичина, Галичина, вона одна, мені, мені, повинна, Галичина, Галичина, Галичина, Галичина. Галичина, Галичина, Галичина, Галичина.

За роком рік росте твоя тюрма, за роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвідку нема. Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині, не назирай, літа збігають згінні, без цятки неба й кухлика води, ти весь на бережечку самоти, присмоктаний до туги, ніби равлик, от вибухлої злості занепалий, боїшся межі болю осягти, а світ весь витут, відпалав, не вгамувавши вікової спраги. Він висмоктав із тебе всю одвагу, лишив на призволяще і прокляв.

трансляція шоу в реальному часі не припиняється в жодному разі. Сучасні гаджети та супутники спрямовують якість в картину майбутнього. Але чомусь, з якоїсь причини, це шоу не транслюється в сусідній країні. Хитко про це зараз навіть писати. Дивитись картинку значно простіше, ніж забезпечувати небо тишею. Чи дійсно щось важливе таке застосувати? Залізо беріть, а все інше то наше. Це не є аж занадто важливим для НАТО. Дуже стурбовані, переживаємо.

0: Вилітали голуби.
1: Літній сусід сказав, що остаточно лишається. Доброго ранку. Живі та тримаємось.

І ось уже скільки днів ми одно крило летимо.

добре, терпляча, дорога моя, що смерті не боюсь я, і що ти

Незграбно ворон кружеля, незграбно кружеляють сосни, і кружеляє безголоса осіння крижана земля. Галактик зір на круговерть, спіраллю простаного болю, знишить людську одвічну долю, снігами вимощену вщерть. Саме кружляння вікове, папір, перо і філіжанка, а свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назветь.

спостереження. Скріни, зроблені нею, можуть гуляти мережею. Який зараз цікавий період життя, якщо не забризкують пульверизатором з балончику, бо кулі в них, гадаю, точно просторчені, а сил вже немає. Дуже старі технології, комплектуючи деталі, давно зняли з виробництва. Все, що я вмію, спостерігати. На основі цих спогадів будується майбутня історична трилогія. Нескінченна гора друкованих матеріалів, доказів. Якщо правильно вели документацію, це так важливо. Це вкрай та біса важливо. Приблизно як орфографія та пунктуація. Я не вмію інакше. Фіксація моя функція та оверзадача. В повному обсязі ще не вивчена. А так більш-менш на перемогу.

Все зруйновано, не підлягає відновленню. Звук не записується, що там писати? Занадто периферійно, як для гендікаму. Оце їхнє каркання ворожою мовою. У вас точно пов'яли би вуха. Скрегіт пральних машин по дорозі. Розкидані речі, порожні полиці. Це те, до чого торкались вони своїми брудними руками. Не вистачило розуму скрутити відеокамеру. А можливо, і це радше за все. Не змогли знайти відповідне призначення. Там немає чого знімати. Нема за ким спостерігати. Але то вже таке. Що там в них робиться? Відверто насрати.

так. Ці подряпини і ржа буде зі мною завжди, на той великий жаль. Ніколи нічого не забути, не викинути. Був колись невеличкий шанс все врятувати. Може, про це варто було казати, точніше відзняти. Неупинна постійна фіксація. Тут можна довго було б сперечатись. Про різні погляди, бачення, можливість дивитись під різним кутом. Не виглядає притомним рішення вмерти, аби запис не стерти. Але краще бути старою, подряпаною камерою. Вкрай застарілою, з низьким якісним спектром. Та кутом спостереження, дуже маленьким та вузьким, ніж трофеєм, відправленим через поштамт білоруський, стирчати десь мародерським декором в будинку у руських.

Мне вон на 5 секунд.

Чорногорах є озеро. Їх землі під'їдає дуджу, до Бога звідти зсилає згорів поверхі хмар з Чорногори. Але тоді чорнокнижники вчені юді

Не побиваюсь за минулим, побитим шащеллю з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плачу, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач. Все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу. І гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть. Малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства, і так провадить. Зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітреться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча, за першим громом відбіжить. Хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи. Єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен, хай може й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч. І найхода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.

0: дырами, речаной и повный. Розказала коли прийде вже пиздець нам повний, коли світ зійде попросту комячки какашки, і лишиться малий острів, грибниця і мурашник.
1: Скачала дядя.

щоб писати текст лекцій не хайно, щоб вас теж качало сильно, щоб качало файно. Розкачала і мене ця пташечка прикольна. Вийшов трек хоч і повільний, але рок-н-рольний. І здається дуже навіть інтертекстуальний. Сприймайте, люди добрі, нас із ним буквально.

закрилась від мене небом і землею, а я сам зостався навік сиротою.

0: вверху.
1: Андрей, іди до хати! Зуба стигне!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду!
1: Андрій, іди до хати! Зуба стигне!
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
2: Мамо, та йду!

0: людини.
1: А ти іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мамо, іду.
1: Андрій, іди до хати, зуба встигне.
2: Зубка-канапка, зубка-канапка.
0: Мама, вже йду.

0: Gucci.
1: Осолодець.
0: Кіска. Холодець.
1: Борщ.

0: чи щось летить вгорі. Я думав, здохне за секунду, здох бистріше, то був мій. Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.
1: Не забуду, не пробачу.
0: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачу.

0: Я знову полетів посадку і тих орків розвалив.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.
2: Не забуду, не пробачу.
1: Там в раю зарезервовано пекло, я вже бачив.

твоя история. Моя история. Наша история. За тебе вирішили все давно. Поки ти родишся, тато заніс акушеру, щоб

0: клієнта метро. Там конкурент контору відкрив, казали, що якийсь туз. А ще дитина скоро, тато на пенсію через 2 місяці, голова як гарбуз. І за що мені доля така? Скільки грошей було вбахано в студентські роки на серці як груз. Я ж ніколи не хотів бути юристом, а міг робити блюз.
1: Раз-два, раз-два. Центра. Місто парних чисел.

кожного з нас буде свій персональний нік-кейв, пляшка вина, притримана до перемоги, перша кава у вашому місті, в улюбленому та заповітному місці, перша нормальна ніч, не у сховищі, не на підлозі, поміж двох стін, а просто в домашньому ліжку. Якщо поруч в кімнаті вікно, it's okay. Головна стурбованість дме. Це доволі вкрай небезпечні ризики. Скриготіти зубами, але довести до фіналу культуру відмін. Купити першу післявоєнну книжку. У кожного з нас буде своя персональна Венеція. Власний Париж чи Барселона. Своя романтична подорож. Звичайно, спершу буде важкувато сприймати цю тишу та розкіш. Хоча, що тут такого? Середній готель, подряпані вказівники вулиць, афіша Адель, як трапеція. Під музейними колоннами сховались від дощу та чекали, поки він вщухне. Разом із промоклим Парижем заснути та провалитись у темний тунель.

кожного з нас буде свій персональний Нік Кейв. Джангл та Севдаліза. Буде дуже гіркий присмак. Психологічна криза. У психологів теж, напевно, бувають травми. Але це фігня. Порівняно з тим, наша задача та місія, знаючи, що не всі зможуть до цього дістатися, стати їх очами та діафрагмами. І вся ненависть в серці, що вже майже заснула, знов почне повертатись. Так, все це трапилось та було до вигуку переможного. В кожного з нас майже все зажило. Все ж таки,

вставься мною в поток. І вода, що потім тахла, і віддалась у землю. Як сьогодні по зворах і потоках вода вбирає землю, так і створилася з того часу.

skały kuli. Różnie rybośki zbierały.

Вчися чекати, друже, вчися чекати. Ластівки на електричних дротах, почорнілі от сині неба, ще наслухають стумні струми землі, ще під сліпі вікна за тисячі проминулих літ не витворили своєї духовності, що потерпає вівериця, битий горіх брати з твоєї руки. Ще людська душа дрижить, як море, в незручній западині екзистенції. Зарання, друже, власним віддатись пристрастям. Тільки так вияви самовтрати. Кам'яній, кам'яній, кам'яній. Тільки твердь, символ самозбереження –

чорноківтя ваплю, золотистий пилок, вже на тисячі йде, по рахунок купити, а над прірвою й далі, лиш ветхий місток, ми йдемо поодинці, де тонко і рветься, перегукуємось, наче соли вночі, і у кожного ноша, окрема на плечах, і від різних дверей, неподібні ключі, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот, на кордонах весни, проростає надія, розсекретити літа, таємний код, ми напевно дійдемо, напевно зуміємо, не зірвати дедлайн, не зірвати джекпот.

себе самі. Ми культурний шок, живемо як дається, і буває всіляко. Наші нерви вже можна спікати в канат. І практично немає ресурсів для страху, і фактично немає дороги на кордонах весни. Проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот. На кордонах весни проростає надія, розсекретити літа, таємний код. Ми напевно дійдемо, напевно зуміємо. Не зірвати дудла і не зірвати джекпот.

0: Пишим подпись не можешь, и люди разберут воду щочену. Треба буде набрати добрий збанок, бо обій ще великий, і є що пропити. Ти, стара, приготуй петльованої муки, як принесу свячену водичу, то розробиш наклешники на всі двери. А ви, Гриню і Ганю, наробіть креслників і соломи, щоб було досить на кожну страву, і на кожну потраву, і на кожну шибу.
1: Наробимо!

0: te ne hvajtite, a povoli, vode jezdoti, si naberete. Hej, povoli, ne šturkajte se, ne tisnite.
1: Маришу, ти більше і моцніше візьми і мій з банок і набери і мені. Я вже не можу, бо всі боки мені повтуркували, кожух обдерли, а кибалка аж на карт влетіла. От біда, бідні удові.
2: Дайте пам'ять, пані матко, скажіть своїй Насті, щоб прийшла зараз вечора, бо з нею, Пазою, Люлькою і Касою йдемо щедрувати.
3: Ей, куми Іване, та нап'єтеся дома, став ту на освяченні і п'є перед самою кадею, а другим і приступу немає, та чекайте.
4: Оту це я шапка в воді, а диви, він і шапку ушватив. Тепер каїні носи, а повість перед образами.

0: Dziękuję, że doma świeczeno i wodoju. Teraz zrobimy kuna klasztyki, a ja idę propety oboru.
1: Hej, Mikola! Weźmiemy ochronę chleba i idę za mną, jak ja będę propety.
0: Naryż, a kosaj zobamy, wielkimi kuśniami, żeby się miał pełny piesok, to obora będzie wse pełna. Do Jordana nie widno było jeszcze na dworze, a teraz można, a ja?
1: Hej, na tropelu, no, chodzim. Kusaj, a ja kroplju. Wolnia Oca i Syna i Świętego Ducha.
0: Kreszczaj się w Jordanie na święty Iwane, jak Chrysta krestył wodę oświatył. Kreszczaj się, kreszczaj
2: się. Kreszczaj się, kreszczaj się.
0: Kropij się wodyce po wszystkiej okolicy, від цієї біди i від всякої паскуди, від злих очей i всякої облуди, від ворога тяжкого крича, Микола.
2: А що ти сох, як Божий?
0: Від дожі далекого крича,
2: Микола. А що ти сох, як Божий?
0: Від мешей і хробів.
2: А що ти сох, як Божий?
0: А та тепер не кричи, бо я вже замишив. Від мешей і хробів, від огня і заглади, і від всякої зради.
2: Кришайся, кришайся, кришайся.

Світ я для себе шукає якогось, нема людини, спіймає звіра, не зводить звіра, віднайде Бога, не знайде Бога, візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо собі бачить.